0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3. Mi smo tada.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

dana. SS3. Zovem te, halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša. Sad je sve okej. Okay.

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Danas samo, poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi S3.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farma.

0: www.brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates. Kada metal fa...

0: tačno 0 sekundi da se složimo. Izašla je lista najatraktivnijih muškaraca na svijetu, jasno oni se nalaze na prvom mjestu i složit ćemo se, žene, da ima tu nečega u toj raskopčanoj košulji i tamnom tenu, ali i u najdirektnijem pristupu ikada, sa onim stavom da je život mnogo kratak da bi bio stidljiv. I to je velika razlika u odnosu na Špance i na naše momke, koji su prelepi, ali previše kalkulišu i vagaju i to se vidi, evo sedim preko puta Nikola i vidim njemu faci da mu nije pravo.
1: Ajde, samo nastavi, ja što
0: ne, hoću tebe da čujem, ja sam u pravu.
1: Ne, imam završiti svoje izlaganje, pa ću ja da kažem.
0: Dobro, ja ću samo da kažem, eto, dok se naši srpski momci ne opuste, mi ćemo ili na more u Španiju, ili da uživamo u toj statistici odavde iz naših kola, kancelarija i ostalih mjesta.
1: Ma jel?
0: Da.
1: A onda jednog dana, kada nađeš ljubav svog života, odnosno morat ćeš da nađeš Španca svog života da bi ti poneo kese od auta iz nabavke do gore.
0: Dobro.
1: Ili ako bude bila potrebe, ajde prevezi me samo, imam šminkanje pa da frizuru, šta ja znam, pa ako možeš samo da me okreni lokalnog Španca, nađi najlokalnijeg negde tu iz blizine nekog Španca koji može tu da ti uradi. Ili ako ti kaže, jao, nešto mi se upadilo lampice na autu, pa ti okreni Španca onda. Oni isto imaju automobilsko, ne znaju oni nešto o tome. Znaš, nikakav problem. Super, ako vam se oni sviđaju sve, od sada ajde krenite Španca lokalnog, nađite ga negde, nešto, pa neka vam pomogne, neka vam bude tu za vas.
0: Dobro, ajde, pa što si se uvredi, ovdje pričam za single ljude.
1: Trebao si da odbraniš naše. Zamisli ja sad da krenem, situacija da je obrnuta. Da ja krenem da pričam da su neke druge žene najlepše i najbolje. Pa ti bi imala šta da mi kažeš?
0: Imala bih, ali
1: sam se
0: lepo ogradila. Ali sam se lepo ogradila, rekla sam, naši momci jesu prelepi, to stoji. Ali se malo...
1: Pa nemoj mi, jer čim staviš, ali...
0: Kalkulišem da li ću da je pošaljem poruku ili ne, da li ću ovo, da li ću... U tome je razlika između...
1: Neću da čujem to, ali... To kad kažeš ali, džaba si rekla sve pre toga. Znači, nemoj sad, evo ja 2 godine radim zajedno, nikad nisam išao protiv naših devojaka. Ali okej, sve ću ja da upišam, gdje mi je ova crna knjižica? Aha, evo je.
0: Neka ide, neka ide nama, to jest meni, na dušu. S3 jutro, sa Tamarom i Nikolom.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
4: Idemo!

0: predsjednik Srbije najavio je da će za dva meseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača, da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci, kao i da će biti otvoreno i prvih 5 kilometara od granice prema Bjelini. Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi počinje u 10. Ministar financija Siniša Mali rekao je da će Srbija u narednim danima u okviru strateškog dijaloga sa Sjedinjenim američkim državama pokušati da obezbedi da carinske tarife SAD-a prema Srbiji, koje su snižene sa 35 na 0%, ostanu na tom nivou ili se podignu samo minimalno. Do 9 je obustavljen rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke po srpskom vremenu, odnosno do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj. Putnička vozila biće propuštana na svakih 10 minuta. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Vojvodinu 3-1 u derbiju drugog kola Superlige Srbije. Čuli ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Ove nedelje smo na odmoru.
1: Ali vi i dalje slušate S3 jutro. Best of nedelja.
2: Psiholozi bi uskoro mogli da prepisuju terapiju samo na osnovu naših profilnih fotografija, verovali ili ne. Ne znam kada ste poslednji put promijenili profilnu na Instagramu recimo, ali nova britanska studija kaže da često mijenjanje profilne ukazuje na mentalnu ili emocionalnu nestabilnost.
3: Dobro.
2: I

0: psihologiji recimo čak postoji termin koji objašnjava promenu profilne fotografije u prvih 24 sata nakon raskida. Mi smo prošli kroz to. Dakle, to je psihološki fenomen definitivno i eto da znate, onda čim vidite da neko menja profilnu ili je sklanja u potpunosti, slobodno znajte da se nešto dešava. Dobro, loše, ne znamo, možemo samo da pretpostavljamo, ali da se nešto dešava, definitivno da.
1: Jasno, kod nas momaka to je malo drugačije, znači da smo mi stabilni, mi ono fazom dobijemo jednu lepu sliku u životu, tipa ili je u maturi posle srednje škole, ili je sa neke svadbe gde nas je neki profesor fotograf slučajno uslikao i držimo se toga do kraja života. Ne znam da li menjamo, ako menjamo, momci, samo da znate, ovo istraživanje važi za sve nas, ako menjate često, stavit će ljudi prst na čelo.
0: Upravo to. Ajde, kod žena se to malo više vidi, ali kada muško promeni profilnu, onda znate da nešto debelo nije u redu, da se nešto sigurno dogodilo. Slušaš S3

0: Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin u smjeru ka Čačku za saobraćaj je zatvorena leva traka, dok je saobraćaj preusmeren na desnu traku gde se odvija dvosmerno. Srećan put uz S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreći kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Samo u Tehnomediji kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: S3 jutro. Best of.
1: Tražili smo razloge zašto ste ispalili dejt u poslednjem trenutku. Da li je u pitanju pravopis preko poruka, trač koji je stigao sa strane, neka sitnica kojom su se otkrili?
2: Evo kažem, ima, čovjek je mucao, a da je krio. Okej, to samo je mogao da kaže. Pa mislim, bilo bi mu komplikovano, šta kaže Sanja?
1: Hvalio se kako na pozadini telefona drži Andrewa Tate-a.
2: Dobro, dobro, kaže Žitko, 20 kg viška koji se ne vide na slikama, jer to se nešto prikrije. Da, i onda neretko naletiš na jednu fotografiju koja ti samo prikaže realno stanje.
1: Javio se Jalen, kaže, prilikom susreta i to u toku dana, dama je došla sa sve crnim brčićima, izvinite, ali no. Javila Sanja.
2: Kaže, kutkala sam se s jednim dečkom, trebalo je da izađemo na piće, meni na Exploru na Instagram iskočila jedna naša OnlyFans modelsica i videla sam njegov like. Nismo se videli.
1: Sve je korektno.
0: Ovo je S3.

0: Best of.
1: Dobili smo naučni razlog zašto mislimo o poslu i kada nismo tamo. To nešto se zove Zeigarnik efekat i to je kada završimo sa poslom i umesto da mislimo o tome šta smo sve uradili, nama je u glavi samo ona jedna stvar koju nismo. I to je ta otvorena petlja u našem mozgu koja nas ubija tokom slobodnog vremena i tu se delimo u dve grupe. Prvu grupu proganja onaj broj 1 na ikonici maila i neoprana šolja kafe koja je ostala u kancelariji. I imamo drugu grupu, oni koji spavaju kao bebe, iako im poslovni grupni chat gori od poruka. Znači, to su ljudi čiji mozak u 5.00, odnosno 17.00, samo kaže vidimo se sutra, više se ne čujemo. I
2: to mi je skroz okej. Ja mislim da ja pripadam toj drugoj grupi. Zašto? Zato što smatram da ću biti angažovan u svemu i van radnog vremena onog trenutka kad budem imao svoj posao ili svoj biznis.
1: Aha.
2: Do tada neću. Hoću, naravno, nije da batalim baš sve, ali te glavne stvari uopšte se ne opterećemo. Ako nije nešto danas uređeno, bit će uređeno sutra i to je to. Šta sad da se radi? Ne treba se nervirati, jer u generalno u životu imaš dve stvari, ovako. Imaš problem. Ili imaš rešenje, ili nemaš rešenje. Ako imaš rešenje na problem, ne treba da se nerviraš. Ako nemaš rešenje na problem, opet ne treba da se nerviraš, jer nema rešenja. I to je to. Zašto bi se nervirao? Tako se u suštini i pravi problem. Ti kad poneseš probleme sa posla kući, onda ti se to preliva na sve ostale segmente života.
1: Mm-hmm.
2: Pa mislim, sad stresirati se zbog te jedne stvari koje nismo uradili, samo je gubljenje vremena.
1: I eto, dragi moji, to vam je stekovit prikaz vaših voditelja na S3. Jedan je večito istresiran, a drugi spava onako sa smeškom, mirno i ništa ga ne zanima. Naravno, nadamo se da ste i vi ovi drugi, kao što je Nikola, jer Zeigarnik efekat realno smara.
3: Ovo je S3.

0: Predsednik Srbije najavio je da će za dva meseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača, da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci, kao i da će biti otvoreno i prvih 5 kilometara od granice prema Bjelini. Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi počinje u 10. Ministar financija Siniša Mali rekao je da će Srbija u narednim danima u okviru strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama pokušati da obezbedi da carinske tarife SAD-a prema Srbiji, koje su snižene sa 35 na 0%, ostanu na tom nivou ili se podignu samo minimalno. Do 9 je obustavljen rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke po srpskom vremenu, odnosno do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj. Putnička vozila biće propuštana na svakih 10 minuta. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Vojvodinu 3:1 u derbiju drugog kola Superlige Srbije. Čuli ste vesti.
1: Ove nedelje smo na odmoru.
2: Ali vi i dalje slušate S3 jutro. Best of nedelja. Jel ste znali da je polovina našeg tela identično banani? Ali nije ono što mislimo. Jedan naučni portal je jutros objavio podatke o ljudskom DNK i oni pokazuju koliko smo malo ljudi, a mnogo više sve ostalo. 98,8% delimo DNK sa šimpanzama i bonobo majmunima. Mada, ko ima brat ili sestru, zna o čemu pričam, da je to 100% tačno. Sa miševima delimo 85%. I sada dolazimo do zvezde ovog uključenja, sa bananama delimo 50%.
1: Wow.
2: Wow.
1: No, mislim, ne znam kako to je moguće izvodljivo, mislim, ovo je voće, ovo je životinja, ali ajde, okej. Moram verovati.
2: Poslušaj me, ima to smisla. I banane i mi pijemo vodu. I banane i mi rastemo. I banane stare i mi starimo. Tu postoji samo jedna krucijalna razlika. Banana može da izdrži recimo do petka, sigurno, a da se onako ne zgužva, jel te? A mi utorak popodne već smo ono, na ivici snage, čekamo petak.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Ko je ona?
5: Aura.
4: Aura?
5: Aura.
4: Energija svakog prostora.
6: Potraži me na sajtu jela.rs.
7: Ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Sladoled Familija, više vrsta, 900 ml, 259,99.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
10: Veliko otvaranje panonskih termije 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.

0: S3 jutro. Best of nedelja.
1: Hipotetički, šta biste uradili da ostanete bez vozačke dozvole?
2: Da, nisam osoba koju treba to pitati, jer ja kad sam ostao bez vozačke dozvole, onda sam vozio bez dozvole i onda su me uhvatili opet i onda nisam vozio bez dozvole, da. Jer je bilo mnogo veća kazna.
1: Imamo jedan bolji primer. Jedna devojka iz Teksasa je prešla igricu i naravno, Gen Z-evka je. Ona je ostala bez vozačke i bajs joj se nije svideo kao opcija. I onda je na internetu našla polovan dečiji Barbie Jeep za samo $60 i to joj je sada glavno jedino prevozno sredstvo.
2: Bravo, carice.
1: I ona je imala cilj koji je bio vrlo jasan, a to je da ne pešači do faksa i eto, u tome je uspela i onako filozofski rečeno, cilj opravdava sredstva. Tako da imajte to u glavi koliko god to neko sredstvo zvučalo

0: off.
1: Znate ono kada muško krene u prodavnicu, dečko, muž, brat, nebitno, pa mu kažete, e, kupi to, to, to i to, i čim kažeš više od tri stvari, on kaže, e, napiši mi u poruci. Dobro, napišem u poruci i znam da će sve to da se kupi što je napisano u poruci, ali ako se setiš još nečega posle 5 minuta i pošalješ još jednu dodatnu poruku, tu dodatnu stvar nikada nećeš dobiti. Ta poruka kao da nikad neće biti pregledana. I sad mene zanima da li neko ovde prisutan može da nam pojasni malo ovaj fenomen kod muškaraca.
2: Evo, probaću ja, jer sam ja isto. Čim mi nabrojiš preko dve stvari, kažem, piši u poruci i izađem, znači, dok se ne završi rečenica, izašao sam i krenuo prema prodavnici. Naše je da odradimo taj deo. Znači, odemo po prodavnicu, u prodavnicu, uzmemo te stvari, dovučemo ih nazad, jel tako?
1: Jeste.
2: E, a vaš deo je da napravite pripremu toga. Znači, to je neko nije uradio dovoljno dobro svoj posao. U prevodu, ako se setite da vam je trebalo još jedna stvar, znači da se niste dobro spremili, da nam niste dobro spremili spisak. Znači da se nije razmišljalo o tome. Mi ne idemo tamo da razmišljamo, mi idemo da obavimo zadatak. Mi smo generalno smo muškarci ljudi od zadatka. Znači mi idemo da obavimo zadatak. Ne sad ja da nosim telefon, samo gledam u pasu šta još treba da se kupi. Naravno, ubacit ćemo mi tu još nešto u korpu, šta se nama sviđa, šta bi mi voleli da imamo, ali priprema nije dobro odrađena. Znači da posao nije pola-pola. Ako ćemo pola-pola, onda priprema treba da bude odrađena, da spisak postoji i mi ćemo lepo da odemo. Ja samo želim da kažem da hoću da povučem paralelu između ovoga pola-pola i dizanja daske od WC šolje. Ako mogu, ako mi dozvoliš.
1: Ajde probaj, molim te.
2: Naučnici su rekli, ako ćemo da pričamo pola-pola, naučnici su rekli da muškarac ne treba da spušta dasku za sobom. Zašto? Zato što ako muškarac uđe u WC, on treba i da digne dasku i da spusti kad završi, jel tako?
1: Tako
2: to su dve repeticije. Devojke kad uđu i daska je spuštena, vi ne morate ništa da uradite. Imate, dakle, nula repeticija. Kako bi stvar bila jednaka, svako treba da napravi sebi ugođaj sa jednom repeticijom. Odnosno, mi muškarci dođemo, podignemo, završimo, vi devojke kad hoćete da koristite WC, vi dođete i spustite. I to imaš jednu repeticiju za muškarca, jednu repeticiju za devojku i to je balans, to je pola-pola. Isto kao sa ovim spiskom. Znači, mi ćemo otići vamo, ali na vama je da pripremite to kako treba. E sad, možete da se ne slažete sa mnom, vjerojatno se ne slažete, Tamara mi prevrće tu očima.
1: Bukvalno.
2: Da, dobro, ok.
1: Ok, ali ako... Pa pazi, ako je ta naša priprema loša određena, mi navodno nemamo pravo na grešku, šta se dešava kada recimo mi vas pošaljamo i u tom spisku, toj prvoj poruci,
2: nemo
1: napišemo...
2: Nemo mi taj victim card,
1: sačekaj,
2: nemo mi to žrtva. Žrtva,
1: moment. Ako napišemo, kupi mi jabuke Granny Smith i ti mi dođeš sa jabukama Zlatni Delicious, recimo.
2: Pa zato što Zlatni Delicious kada nije skroz sazrela, vi izgleda isto ko Granny Smith.
1: Ne, bukvalno jedne su zelene, druge su žute, ne možeš mu pijeti.
2: Nisu žute, imaš onaj prelazni period kad su onako zelenkaste i ne možeš da...
1: Priče,
2: i nismo dobri sa bojama i nijansama.
1: Zovu se Zlatni, žute su, Granny, zelene, razumeš?
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Ove nedelje smo na odmoru.
1: Ali vi i dalje slušate S3 jutro. Best of nedelja.
2: Svi volimo prema istraživanjima te zvuke koji nas umiruju. I kažu istraživanja da su to uglavnom neki zvuci prirode. I stavljaju na tu tabelu, to jest na tu, taj spisak, recimo kada dobuje kiša po prozoru ili na krovu. Ovo je sad neki ASMR moment. Da li, ti se nešto namrštilo, nije ti ovo baš nešto lepo, jel?
1: Ne, zamisli, probudiš se i treba da kreneš na posao, čuješ taj zvuk. Nije baš najprijatniji na svijetu, da.
2: Ja bi se samo vratio da spavam, verovatno. Kažu, talasi u pozadini. Negde u daljini. Nasmijena primila.
1: Ovo već može.
2: Da. Za ljubitelje zime kažu gaženje po svežem snegu.
1: Da.
2: Ja volim misli taj zvuk. Da, definitivno prija. Ja sam dodao, pošto nije mi se nešto dopala najviše ova lista, tu još ima i mačka kako prede, pa krckanje vatre logorske, recimo, ako ste negde u prirodi, jeste, sve su to lepi zvuci, ali pazite ovaj zvuk. Kakva bre crna priroda, Dejan Matić i Stoja i daj muzika to. I ovaj intro na klaviru. Evo, sad sam se rastopio.
1: Wow, kakvi,
2: ne treba mi talas, ne treba mi ništa. Tako da poslaću ja ovim istraživačima ovu pesmu. A za vas S3 Naciju nećemo sad slušati, ali lepo smo se prisetili.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Večer

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Biobalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
8: This akcija. Svinjski buti plećka, kilogram po 549. Pileći batak i karabatak, kilogram 269. Vaš This.
9: Gde god da uđem, menja se sve.
10: Uključi leto.

0: S3 jutro. Best of.
1: Dobili smo novi dating pojam, takozvani kitten fishing.
2: Fishing, dobro.
1: Do sada smo imali catfishing, što je vrsta internet prevare, odnosno korišćenje tuđih slika na lažnim profilima, ali kitten fishing je nešto više kao životna prevara i desilo nam se svima sigurno. To je kada se istina malko ulepšava na početku veze i pre prvog viđenja. Najčešći primjeri za to su stare slike ili filteri, visina i posao kojim se ljudi bave. I onda kada dođe do susreta uživo, dođe i do razočarenja. Evo, pisao nam je Žitko još jutros.
2: Da, on je rekao 20 kg viška koji se ne vide na slikama jer se to vešto prikrije. Da je to jedan od razloga zašto je doživeo razočaranje na svom prvom dejtu.
1: Da, i fora je zapravo u tome što mi na Instagram i kačimo slike gde smo napucani, pa onda malo filter, malo ovo, malo ono, i dogodi se da uživo nismo te devojke sa slike. Mada, kod muškaraca je neka druga stvar, a to je situacija sa visinom. Ne znam da li vam se desilo, devojke, verujem da

0: mislim, ne znamo te brojeve, znaš, za nešto što je 10, 15, mi kažemo da je 20 isto, takođe,
1: da, da.
0: Centimetri su nam probleme.
1: Dobro, dakle, eto, oba pola naginju ka tom kitom fishingu, poenta priče, da ne lažemo sebe, ipak će nas neko vidjeti uživo i realno bolje okačiti neku prosek sliku na Instagram, pa da nam neko kaže, e, mnogo si lepša uživo, nego obrnuto. Zrne? Ovo je S3.

0: S3 jutro. Best of nedelja.
1: Šta radite isto kao vaši preci? Koje su vaše stanovode navike kojih se i dalje držite?
2: Aleksandar kaže, kao preci pravim prerađevine od mesa. Zima, magla se diže u kotlarnici, se greje voda, prekrstiš se, trgneš rakije iz gumenih čizama, izvučeš štrajher, izvučeš žicu i kreneš. I onda rapsodija holesterola. Kako si ovo, Aleksandre, tako poetski napisao? Ne, hoću setim šta kaže ono u ratu se rode. Vi, gospodine, pričate tako narodski, a tako književno.
1: Upravo. Anja se javila, kaže, identičnu skin care rutinu imam kao moja baba, samo umivanje i ta jedna krema. I postala je sliku te jedne kreme i to je krema koju gledamo ceo život i sigurno sam da je i sada imamo u kući.
2: Pa, nema, ono što valja ne treba menjati, to je to. Milica kaže, imam kesu s kesama, pozdrav, apsolutno. To nema digitalnog trenda koji može da zameni čuvanje tih kesa unutar kese, pa onda imate, ja ne znam, ja imam i pod kesu.
1: Top, dobro, eto još jedna tvoje staromodne navike.
2: Da.
1: Dobro, neke stvari se očigledno nikada ne menjaju. Slušaš S3.

0: oblačno sa sunčanim intervalima, ali sa lokalnom pojavom kiše ili pljuska. Najviša temperatura od 29 do 33 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve je full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
7: Nevena kolor.
8: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
9: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
10: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
11: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 g 349. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Kuzmin-Sremska Rača, da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci, kao i da će biti otvoreno prvih 5 km od granice prema Bjeljini. Počinje 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić rekao je da rušenje objekata na jezeru Gazivode predstavlja još jedan primer institucionalnog nasilja i selektivne primene zakona prema srpskom narodu na Kosovu i ukazao da se došlo do trenutka kada međunarodna zajednica mora fizički da zaštiti Srbe i njihovu imovinu. Na festivalu hrane u američkom Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave pri čemu su 3 osobe ubijene, dok je najmanje 4 njih ranjeno, među kojima i jedan dečak, saopštili su zvaničnici. Srpski kajakaš Strahinja Dragosavljević osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za juniore i mlađe seniore u Segedinu. Žofi Horvat je takođe osvojila najsjajnije odličje u disciplini K1 na 500 metara. Čuli ste vesti.
1: Ove nedelje smo na odmoru.
2: Ali vi i dalje slušate

0: taj osjećaj, to nije lenjost, ne smemo da brkamo pojmove, to je dijagnoza. Da, to je dijagnoza i ta dijagnoza ima svoje ime, zove se klinomanija. Jedna reč.
1: Okay.
0: I verujem da mnogo nas pati od nje, ali eto, samo je najbitnije zapamtiti da to nije lenjost, već je ozbiljno zdravstveno stanje zvano klinomanija.
1: Hvala ti, doktorka Vračar.
0: E, nema na čemu.
2: Ovo je S3. Neć.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farma.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
2: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
4: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.

0: S3 jutro. Best of.
1: Delimo se u dva tima, tim Lubenica i tim Dinja. Zanimalo nas je kom timu vi pripadate. I evo kakva je situacija u inboxu. Javila se Milica.
2: Kaže, tim oba. Obožavam i Dinju i Lubenicu.
1: Ok, tu je Tijenica koja kaže Lubenica je ipak Lubenica, a Dinja mi je ok miris, ali ukusio je, pa onda oni emoji koji povraćaju.
2: Bljak, pa da, slažem se sa Tijenicom. Počela se Ljubomir, kaže Lubenica. Usred noći da me probude može, a Dinja tikva ko tikva, ništa specijalno.
1: Mm-hmm, dobro, Nikola kaže ne volim ni ja Dinju, samo Lubenica, tako da Nikola imaš, kako se to kaže, imaš imenjaka i imaš istomišljenika.
2: Ime moje, podrška moja, hvala ti brate. Ali evo šta kaže Miloš.
1: Kod mene je sledeća situacija, kao mali sam tamanio Lubenice, a Dinju nisam mogao da smislim, dok poslednjih 10 godina je obrnuta situacija, ananas Dinju mlatim, a Lubenicu sam batalio, takozvano iz keca u dvojku.
2: Jeste, iste varijanta za ananas, ananas sam tek skoro počeo da gotivim. Ne, nisam ja, brate, ja, znaš kako je, ja sam tu iz Novog Sada. Ja sam iz kontinentalnog dela Evrope. Znači, nisam ti ja za te egzotike, za kokos, za ananas, za mango. Za te stvari. Kiwi, banana, limun, naranđa, okej. Okay. To je citrusi što možeš da nađeš ono na par sati od Novog Sada i Beograda, dole na, u Crnoj Gori, eventualno. A ovo ostalo, sve ove filozofije, nisam neki fan. Ali dobro, u svakom slučaju zaključili smo da blaga je prednost prema Lubenici.
1: Da.
2: I... u estrinaciji.
1: Da. Neka ostane onda na tome. I ima dosta hejtera Dinja. To isto smo zaključili.
2: Ništa, možda ovo leto nešto promeni. Samo neka nam stignu i da možemo onda lepo da se osvežimo na plus 40, ladna Lubenica i ja.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolo.

Ceca i poziv koji se ne odbija, da. Poziv da se priključite S3 Naciji se realno nikad ne odbija, jer ovde uvek ide playlista koja kida. Dobar dan, kako ste, šta radite ovog ponedeljka? A ko se uputio ka Grčkoj, naoružajte se strpljenjem za čekanje na granicama Evzoni, Dorijan i Niki. A grčke carinici su jutros po našem vremenu štrajkovali od 5 do 9, po grčkom od 6 do 10 i još uvek postoje kolone vozila koje čekaju, tako da ispratite situaciju i za naredne dane da ne biste kampovali dole. A ovo jedino možda nije loše za žene koje čekaju na Evzoniju, jer ima tamo onaj free shop, pa tamo odmah da se konkretno potroše pare. A mi čim nešto saznamo više javljamo, a vi uživajte uz Lexington koji ide upravo sad. A slušamo stvar Budi, moje ime je Tijana i družimo se danas do 3.

0: Slušaš S3, Džejla Ramović i Ruine, tačno u 11.18. Danas u Srbiji pretežno oblačno i toplo. Trenutne temperature su u Nišu 28 stepeni, u Somboru takođe 28, a Kragujevac 29, isto toliko izmereno i u Beogradu. Danas nas očekuje nestabilno vreme sa mogućim pljuskovima i grmljavinom, naročito u popodnevnim satima, tako da ko izlazi iz kuće ponesite neki manji kišobran i maksimalno za danas ide do 33 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
10: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulazi u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
11: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
1: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: i milion dana da smo na Estri, malo je. Budući tata i Saša Kovačević na Estri playlisti, tačno 11.32. Slušamo sada najnovije vesti koje donosi Jovana.
1: U toku je 9. vanredno zasedanje Skupštine na kome se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. A uoči sednice predsednica Skupštine Ana Brnabić rekla je da ne očekuje da će nepoverenje biti izglasano. Dodala je da se vlast ne plaši ni jedne teme, ali da ne očekuje argumentovanu raspravu na vanrednoj sednici. Predsednik Srbije najavio je da će za 2 meseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača, da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci. Dodao je i da će biti otvoreno i prvih 5 kilometara od granice prema Bijeljini. Ministar poljoprivrede Glamočić izjavio je da nema novih potvrda boginja, ovaca i koza i da je do sada zbog afričke kuge svinja uginulo više od 33.000 svinja u 9 opština. Novak Đoković je napredovao je za 2 pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na 5. mestu. Italijan Jannik Sinner i dalje je ubedljivo prvi. Slušali ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3. Kadum kadum, kadum kadum, kadum kadum.

Ivana Bum Nikolić i Emel. Slušali smo Vir ovog ponedeljka tačno u 11.43. Dobar dan, Estri Nacijom. Sećate li se onog mimunčeta Panča koji nas je pre par meseci sve raznežio? Pre dva dana je taj maleni proslavio svoj prvi rođen u Zovrtu u Ičikavi u Japanu i kao tortu dobio zeleniš. Napravili su mu remek del od šargarepi i brokolija i iskreno gledam ga onako srećnog i mislim se svaka čast. Ja takvu facu napravim jedino kad vidim reformu s 20 jaja ili kad se tešim da su pirinčane galete super čips. Tako da, mališe, srećan rođendan, uživaj u tom rendanom brokoliju dok mi ovde otvaramo neku čokoladu, sladoled, neki slatkiš i dok ponovo otvaramo našu playlistu sa Marinom Visković koja je sinoć izgrmela na Zlatiboru sa svojim nastupom, a kakav je bio provod možete da vidite na njenim instastorijima.

0: Nikolija i Ljubi Jakom. Za par minuta stiže i Jana Nikolić. Starija proći će sve. A da, ko bi rekao da je prošlo tačno 10 godina od njenog najpopularnijeg albuma Labilna. Ostarili smo definitivno. Na putevima Srbije bez većih gužvi i zadržavanja, sem na putu Odžaci i Lalić, gde je zbog saobraćajne nezgode obustavljen saobraćaj. Što se tiče granice, jako velika gužva na Gradini na izlazu iz zemlje. Ista situacija je i na Preševu takođe, tako da ko se uputio ka Bugarskoj i Makedoniji, spremite živce. A S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
11: Monster Juice, 500 ml, 119,99.
10: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Tačno, minut do 12 čini i Breskvica koja je priznala da ima novog partnera, tako da svi vi koji ste gajili neke nade, džabe.
1: Slušaš.
0: A u nastavku je tu nova prije da nastavi ovaj jak vibe.

0: Dejan Matić i Preko na Estri. Da, ko se uputio ka Makedoniji i Bugarskoj, da znate da je čekanje u kolonama duže od sat vremena. Dobar dan, Estri Nacijom. Koja je to stvar kojom se osvežavate tokom leta? Sezona je lubenica, sladoleda i sigurna sam da postoji još tu nešto šta može da nas rasladi. Ja recimo ako šetam negde, bude mi pretoplo, ja sam uđem u neku klimatizovanu radnju ili ako nije klimatizovana, ja stanem pored nekog frižidera. Tako da slušam i vas. Koja je to stvar kojom se vi osvežavate tokom leta? Ajde, čekam vas na Viberu, pišite.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3. Novo na SS3.
2: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
3: Jelena Karleuša. Sad je sve

0: Voli me ministarke i Lapsus Band za par minuta na našoj playlisti i novi Devito i prava letnja stvar. Za par minuta slušamo rock'n'rolla. Danas u Srbiji pretežno oblačno vreme, u Ćupriji trenutno vedro sa 28 stepeni, u Somboru takođe izmereno 28, Sjenica 23, u Beogradu trenutno 29, do kraja dana maksimalna ide do 33 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na dan.

0: zabavne destinacije na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulazni u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
2: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kakva stvar, Uragani i Magla Band na S3, ovu stvar možemo da čujemo uživo u Sava centru 16. i 17. septembra. Dobar dan, S3 Nacijo. Koja je to stvar kojom se osvežavate tokom leta? Sezona je lubenica, sladoleda i sigurna sam da postoji još tu nešto što može da nas rasladi. I evo, otvaram Viber, javio se Srđ, tako je upisan na Viberu, kaže, obožavam da jedem lubenicu, a od pre dve godine tamanim dinju kao ništa, čak sam ponekad u fazonu, aj kupimo dve dinje da imamo u šteku. Da, i još neka feta da se doda u sto, pa onda ostoji neka pečenica, slanina, neki čvarci, da nas osveži pošteno. Ostali, ajde pišite i dalje na Viber, koja je to stvar kojom se osvežavate tokom leta? Čitam odgovore za nekih 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Sarajo i pokvariš mi san tačno u 12.32. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: U toku je 9. vanredno zasedanje Skupštine na kome se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vlade i sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. A uoči sednice predsjednica Skupštine Ana Brnabić rekla je da ne očekuje da će nepoverenje biti izglasano. Dodala je da se vlasti ne plaše ni jedne teme, ali da ne očekuju argumentovanu raspravu na vanrednoj sednici. Druga konstitutivna sednica Saveta REM-a na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsjednika Saveta i njegovog zamenika bit će održana u četvrtak. Sednica je zakazana za 13 časova. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Više od 77.000 hektara iskorelo je u regionu Madrida i pokrajine Avila. U Žirondi su u požarima povređeno 84 vatrogasca, uništeno je 42.000 hektara površine. Novak Đoković napredovao je za dve pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na 5. mestu. Italijan Jannik Sinner i dalje je ubedljivo prvi. Slušali ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

Relja i sve si znala, slušaš S3, Tijena je sa vama, ovo se čak malo i rimuje. Dobar dan, Estrinacio, koja je to stvar kojom se osvežavate tokom leta? A, sezona je lubenica, sladoledi, sigurna sam da postoji tu još nešto što može da nas rasladi. I evo, otvaram Viber da vidim kakva je to situacija kod vas. A, javio se Viktor, šalje i sliku, kaže... A hladnim domaćim sokom od maline ili divljih borovnica, njam njam. A, tu je i Andreja, kaže, mene najviše osvežavaju hladna gazirana pića. Tu je i Ognjen, a, kaže, pomeri ventilator tako da duva direktno u mene. Da te vidi neka baba, rekla bi ti, sine, pomeri se da se ne razboliš. A, tu i Darko kaže, ja samo uđem na svoj minus na računu i odmah me prođe hladan znoj i jesa. Top, tu je i Marija, kaže, hladan nes na keca rashladi. Pošto bi meni sad...

Dobro došao, jedan. Vraćamo se na našu playlistu da nas ovde rashladi. To je Kaća Živković sa surovom realnošću. Dobar dan još jednom i dobrodošli u Estridan. Dobar dan.

0: Milica Pavlović i Kučketina u S3 danu. Kako vreme prolazi, ova pesma je sve bolja i bolja i sve se jače sluša. Saobraćaj. Zbog saobraćajne nezgode na putu Odžaci Lalić obustavljanje. Saobraćaj u Beogradu, bulevaru Oslobođenja ka Katanićevoj očekuje zastoj od 7 minuta. Što se tiče granica, i dalje je ista situacija na Gradini i Preševu na izlazu iz zemlje. Čekanje duže od sat vremena, tako da vi koji ste sada u kolonama, samo lagano i samo strpljivo pojačite naš radio da sve te gužve nekako lakše i brže prođu. A S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Biobalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
5: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Miki i Heni i novopečena mama Edita ovog ponedeljka tačno u 3 minuta do 1. A kako se snalazi ova Keva, imate na njenim Insta storijima. Mi nastavljamo ovde dalje sa našom playlistom, tu su nam Valentino i Jana Kokić. Za njima stiže i Dina, stiže i Nući, stižu i Jaca Lukas i Ceca. Dobar dan i dobrodošli.

zvezde. Aca Lukas i Ceca, slušali smo stvar Ne zanosim se ja na Estri. Dobar dan, Estri Nacio. Za malo manje od mesec dana, 21. i 22. augusta imaćemo Dragi Bravo žurke na Ušću i već znamo sa prethodnih njihovih žurki da su provodi vrhunski i da nam nekako uvek probude tu neku emociju i nostalgiju jer nas vraćaju taj period 2000-ih i svako ko bi da osvoji gold VIP ulaznice može da učestvuje u njihovoj kampanji Dragi Bravo Trendsetter na društvenim mrežama kroz koje će publika imati priliku da kreira svoj festivalski outfit, snimi TikTok ili Insta Reel i pokažu svoju kreativnost i festivalski duh. Kampanja obuhvata više različitih i kreativnih načina učestvovanja kako bi svako mogao da izabere format koji mu najviše odgovara, tako da ko bi sve ove žurke malo bolje da doživi, napravite neki filmić. 22. avgusta nastupaju Viki Miljković, Jogani, Indira Radić, 21. su tu Ruslana, Morandi, a od naših Bojan Bijelić, Vlada Matović, Dara Bubamara i Dado Polumenta, kojeg upravo sada slušamo zajedno sa Teom Teirovićem.

0: promjenom za par minuta na našoj playlisti i Angelina i Stvar malo je. U Srbiji danas pretežno oblačno i jako toplo. U Kragujevcu trenutno 30 stepeni, u Somboru 28, Niš beleži 30 stepeni uz delimično oblačno nebo i slična situacija i u Beogradu sa takođe 30 stepeni. Do kraja dana maksimalna ide do 33.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.
4: Kada metal farba

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Dis akcija. Frank Kafa 250 grama, 399. Gelato Sladoled Classic 1700 ml, 199. Vaš Dis.
6: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Maja Berović i Milijan, slušaš S3 Dan, ja sam Tijana i družimo se još nekih sati po vremena i u nastavku je tu nešto da nastavi ovaj jak vibe. Breskvica i DJ Šone, Vatra i Dim, upravo sad.

0: Da, kao da je petak, a ne ponedeljak. Napravili su žurku ovde kod nas DJ Shone i Brestpica sa pesmom Vatra i dim. Tačno je pola dva i vreme je za najnovije vesti.
1: U toku je deveto vanredno zasedanje Skupštine na kome se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. A predsednik Srbije rekao je povodom pretnje smrću koje su mu upućene da se ne osjeća ugroženim i da je spreman da oprosti. Jer, kako je naveo, ne želi da deli porodici i Srbiju, već želi da svi budemo ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini. Druga konstitutivna sednica Saveta REM-a na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsednika Saveta i njegovog zamenika biće održana u četvrtak. Sednica je zakazana za 13 časova. Ministar poljoprivrede Glamočić izjavio je da nema novih potvrda boginje ovaca i koza i da je do sada zbog afričke kuge svinja uginulo više od 33.000 svinja u 9 opština. Za kraj informacija da Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Više od 77.000 hektara izgorelo je u regionu Madrida i pokrajine Avila. U Žirondi su u požarima povređeno 84 vatrogasca, uništeno je 42.000 hektara. Površine. Slušali ste vesti.
2: Od sada sve je sin, mozak na off, ego na max. A kod tebe? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.
2: Novo na

0: večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

se ni da ti i ja, stvar koja nas i dalje jako vozi, a kako će tek da nas voze stvari sa njenog i Cobijevog novog albuma, to ćemo uskoro da vidimo. Dobar dan, Estrinacijom. Film Odiseja je vratio 250 miliona dolara za samo nedelju dana prikazivanja. Matt Damon i Zendaya broje milione koje su zaradili po minutu filma, njih dvoje su najplaćeniji glumci, dok je nama trenutno prava naučna fantastika kad uđemo na stanje na računu, jer nas tamo očekuje krompir sa kojim treba izgurati do kraja meseca, ono visoki datum, imamo još 4 dana do plate. Oni su budžet srušili od velikog uspeha, mi ga rušimo svakog, eto, ponedeljka, utorka u prodavnici ili petkom u izlasku. Izgleda da je jedina sličnost između nas i hollywoodskih zvezda to što i jedni i drugi svakog meseca igramo u filmu katastrofe, samo što ovaj naš nema kaskadere da primaju udarce kad stigne neki info minus. Magla Band i Višnja Petrović upravo sad slušamo stvar Manipulator. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: Čita me malo jer se meni ovo svakodnevno dešava. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče graničnih prelaza, i dalje je gužva na Horgošu i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Slična situacija i na Gradini, ali samo na izlazu iz zemlje. Čekanje je preko sat vremena u kolonama i takođe ista situacija i na Preševu i na izlazu i na ulazu. Čekanje je takođe preko sat i po vremena. Tako da ko se uputio ka Makedoniji, ka Bugarskoj, spremite živce. A Estri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
5: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.
1: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas,
7: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3. S3 dan donosi
1: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Nikolija i emotivno ovog ponedljika, tačno u 3 minuta do 2, i koje za neku dremkicu kažu da je najidealnije vreme za to od 13 do 15 časova, tako da vi koji radite sada, a spava vam se, uvalite se blago u neku foteljicu, kancelarijsku stolicu, krišom dremite, a vi koji ipak to ne možete, pojačite našu playlistu da se razbudite i razmrdate. Tu nam je sada Marina Visković, za njom stižu Džalabuba i Devito, Ana Nikolić, Nataša Bekvalac, za svakako nešto.

Ovo je S3, Novosadska barbika i 300 stepeni. Da, subjektivni osjećaj na suncu je da je upravo toliko. I ko se po ovom vremenu bori sa komarcima, imamo novu zaštitu od njih. Prirodni life hack. Koriste se limuni, karamfilići. Potrebno je da se prepolovi svež limun i u njegovu unutrašnjost zabode nekoliko karamfilića i zatim da se postavi u blizini prozora ili vrata. Znači, ništa komarnici. Jer i sami znate da oni nekim čudom prođu i kroz to, ono, neuništivi su. A neka kombinacija mirisa tekile i kuvanog vina u sred leta će nam valjda pomoći. A nema šta, do sad nismo isprobali, ostalo je još ovo, tako da javljajte rezultate da i mi ostali smrtnici odmah odemo do obližnje prodavnice.

0: Savić je za par minuta na našoj playlisti stiže i Kenny i njegova nova stvar Crno na belo. U Srbiji danas pretežno oblačno sa povremenom kišom u pojedinim krajevima. Što se tiče trenutnih temperatura, u Sjenici 24 stepena, Zrenjanin 31, Požarevac takođe 31 i u Beogradu izmereno 30 stepeni. Do kraja dana maksimalna ide do 33.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što poštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika gida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3.
11: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
12: Ozbiljno?
11: Naravno. Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
12: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.
13: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana, a i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com, full Bio Balance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
14: I ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
15: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
16: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
10: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

žena koja je predvidela finale svetskog prvenstva, Teata Irović i Bibi Habibi u 2:26 i upravo sada nam je tu i Sanja Vučić sa 100 problema, mada kada se pojača S3 nema ni jednog.

0: za sve one koji su preboleli raskid. Sanja Vučić iz 100 problema, tačno u 2.29. I slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: U Narodnoj skupštini u toku je rasprava o predlogu za izglasavanje nepoverenja vladi koja se vodi u okviru 9. vanrednog zasedanja. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane. Ispitivanjem svedoka tužilaštva u Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je suđenje trojici Srba, među kojima su dvojica optužena da su navodno izazvala eksploziju na kanalu Ibar Lepenac 29. novembra 2024. kod Zubinog potoka. Predsednik Srbije rekao je povodom pretnje smrću koje su mu upućene da se ne osjeća ugroženim i da je spreman da oprosti, jer kako je naveo ne želi da deli porodice i Srbiju, već želi da svi budemo ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini. Druga konstitutivna sednica Saveta REM-a na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsednika Saveta i njegovog zamenika biće održana u četvrtak. Sednica je zakazana za 13 časova. Novak Đoković napredovao je za dve pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na 5. mestu. Italijan Jannik Sinner i dalje je ubedljivo prvi. Slušali ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi S3.

prva vrcava stvar za ovaj ponedeljak, Edi, i isti smo tačno u 20 do 3. Dobar dan, Estrinacijo. Ko bi da se uvali u kauč, da se skloni pod klimu. Narednih par dana imamo super preporuku za vas šta pogledati. Na Netflixu je nova francuska serija Elite Force oborila rekord. Za 24 sata je zauzela vrh gledanosti. Svi gledaju te specijalce u opremi. Radnja serije prati elitnu francusku taktičnu jedinicu koja se suočava sa terorističkim pretnjama i talačkim krizama. Serija ima 6 epizoda, tako da realno može i za jednu noć da se izbinđuje, pa onda sutradan da se dođe na posao umoran. Ali vredi, kažu ljudi da vredi, tako da bacite oko ovde kod nas. Nastavljamo dalje sa našom playlistom. Tu nam je Peđa Jovanović i Moja dama. I ovaj čovjek je zakazao arenu za 8. mart, tako da mogu već karte na Tenane i polako da se kupe.

0: S3 Breskvica i lutka ovog ponedeljka. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče graničnih prelaza, i dalje jako velika gužva na Horgošu i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Čekanje je oko sat vremena, a preko sat vremena se čeka na Gradini na izlazu iz zemlje i na Preševu takođe na izlazu, tako da vozači koji ste u kolonama, samo lagano i samo strpljivo, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark Hollywoodland, Ledine.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
8: Bombice medene, kakao malina, Marlenka, 399,99.
7: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
9: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena. Lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Gde god da uđem, menja se sve.
14: Uključi leto.

Ne, prljavo tačno u 6 minuta do 3. Upravo sada nam je tu i Mija Borisavljević i stvar opala. Za par minuta stižu Edita i Rasta, stiže Kaća Grujić, stiže i Nikolija, da, za svakog po nešto. Stiže vam i Jovana da vas provoza od posla do kuće. A ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. Ljubim vas, ćao!

Bila je ovo Nikolija posle mene. Ovoj pesmi ima inače 10 godina, verovali ili ne. Ja sam Jovana i sa vama sam do 7. Ako planirate danas put za Grčku, spremite se za dužu kolonu, ako ne stignete u tačno određenom terminu. Pričamo o ovome zato što je juče bio četvoročasovni štrajk grčkih carinika i od jutros je potpuno paralizovan saobraćaj ka Grčkoj. Štrajk je gotov, ali kolona i dalje stoji i ljudi se propuštaju naizmenično na nekih pola sata. Tako da, evo kako da izbjegnete jutarnji zastoj. Provere stanja na granicama su neophodna jer su se na prelazima Evzoni, Dorijan i Niki jutro se čekalo više od 180 minuta. Da, Juta preporučuje da napravite pauzu jer se predviđa da će se saobraćaj normalizovati tek nakon 5 popodne. Izbjegavanje gužvi podrazumeva prelazak granice van termina, znači od 9 do 3 popodne, kada je priliv vozila najveći. Idealno vreme za dolazak na grčku granicu je termin između 5 popodne i 7 uveče, kada su zadržavanja isto minimalna, tako da eto, ovo je neki hack koji iskusni putnici koriste, jer kad se povuče jutarnji talas, noćni putnici još nisu stigli, tako da, eto, da znate kada krećete. I srećan put! Počinjemo vožnju, slušamo Marinu Visković i Amor Mio. Uživajte, dobar dan!

0: Za i ovog ponedeljka sa nama na S3. Danas je u Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Trenutno je 32 stepena u Somboru, u Zaječaru je 30, u Valjevu 31, dok je u Beogradu 29. Najviša dnevna temperatura biće 33 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
6: Idemo!
7: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
8: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
9: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
10: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
11: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
1: S3 vožnju donosi
2: Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

Magla Band za nama, slušali smo godinu dana. Usporavamo ovo popodne uz Aleksandru Prijović, slušamo poslednji kabare.

0: Aleksandra Prijović, poslednji kabare, tačno je 2 minuta do pola četiri. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: U Narodnoj skupštini u toku je rasprava o predlogu za izglasavanje nepoverenja vladi koja se vodi u okviru 9. vanrednog zasedanja. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Ispitivanjem svedoka tužilaštva u Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je suđenje trojici Srba, među kojima su dvojica optužena da su navodno izazvala eksploziju na kanalu Ibar Lepenac 29. novembra 2024. kod Zubinog potoka. Predsednik Srbije rekao je povodom pretnji smrću koje su mu upućene da se ne osjeća ugroženim i da je spreman da oprosti, jer kako je naveo ne želi da deli porodice i Srbiju, već želi da svi budemo ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini. Druga konstitutivna sednica Saveta REM-a na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsednika Saveta i njegovog zamenika biće održana u četvrtak. Sednica je zakazana za 13 časova. Novak Đoković napredovao je za 2 pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na 5. mestu. Italijan Jannik Sinner i dalje je ubedljivo prvi. Slušali ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
4: S3.
3: Novo

Saša Matić, bolje nikad nego kasno za vas u S3 vožnji. Dobar dan još jedno. U avgustu nas čeka Dragi Bravo festival, pa ako još niste nabavili karte, evo šanse da upadnete i to direktno u Gold VIP ekipu. Ljudi iz Dragi Bravo su pokrenuli kampanju pod hashtagom Dragi Bravo Trendsetter. Sve što treba da uradite jeste da osmislite svoj festivalski outfit, snimite Reel ili TikTok i pokažete u kom ste fazonu tog 21. i 22. avgusta. A ako vam se ne montira video, evo ima jedna lakša varijanta: izbacite na story neku svoju sliku iz detinjstva ili neki prastari Facebook status kao uspomenu na Dragi Bravo i samo označite njihove profile, tako da eto, ako vas nije blamo onih statusa iz 2010. Eto, imate šanse za Gold VIP. Nastavljamo sa Valentinom i Anom Kokić, slušamo Ne boli me to.

0: Mirza Selimović i Ilmakar Ahmet, mora da je ljubav, tačno u 13 minuta do 4 na S3. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Geneksa ka autokomandi. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Batrovcima na ulazu, kao i na Horgošu, Kostunu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
8: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulaz u prodaji na tickets.rs i Dede Tickets. Vidimo se na Ušću.
9: S3 vožnju donosi
1: Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

Bila je ovo Ina Guardian i Prokleto, odmah za njom ide Milica Pavlović i stvar sa novog albuma Caka. Slušamo Derište za nekoliko sekundi.

Saša Kovačević se nama na S3, a nama se prave letne temperature vraćaju ove nedelje. Sean Bean, koga svi znamo kao Ned Starka iz Igre prestola i Boromira iz Gospodara prstenova, stigao je u Beograd ovog vikenda. U Beogradu je počelo snimanje nove serije o Robinu Hoodu, gde on igra glavnog negativca, šerifa od Nottinghama. Kaže da je oduševljen Beogradom, a posebno je pohvalio naše glumce i statiste i to koliko su talentovani i profesionalni. E sad, pošto mi ga svi znamo po tome što mu likovi redovno strataju već u prvoj sezoni ili na početku filma, tako da evo navijamo da mu ovaj beogradski vazduh donese malo više sreće, pa da, eto, poživi bar do druge sezone. Slušamo Vampir i Breskvicu. Uživajte.

0: Tanja Savić i Korona, slušali smo Laga Laga ovog ponedeljka popodne na S3. Danas je u Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, trenutno je 31 stepen u Novom Sadu, u Leskovcu je 27, u Loznici 30, a toliko je i u Beogradu. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplije, najviše dnevna temperatura će biti 34 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm.
6: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
7: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
8: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Dis akcija Ariel deterđent 10 kg 1499. Lenor umekšivač 2 puta 1491 ml 799. Vaš Dis.
10: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena. Lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
1: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

Samo dobar bit ovog ponedeljka, slušali smo Henija i Editu i Stvar magla. Nastavljamo u istom ritmu, slušamo Džalo Bubu i Teodoru i Šest ujutru.

0: Đala, Buba i Teodora i Šest ujutru, tačno je 3 minuta do pola 5. Dobar dan, još jednom. Slušamo najnovije vesti.
1: U toku je vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane. Osumnjičeni iz Kragujevca saslušan je zbog sumnje da je na Facebooku postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsjedniku Srbije. Tužilaštvo traži pritvor, a predsjednik Vučić rekao je povodom ovih pretnji da se ne osjeća ugroženim i da je spreman da oprosti, jer kako je naveo, ne želi da deli porodice i Srbiju, već želi da svi budu ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini. Majka i sin poginuli su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na putu Lalić-Odžaci na pružnom prelazu kada je voz udario u automobil. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. U obe zemlje evakuisano je ukupno više od 300.000 ljudi. Slušali ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.

Popovi Mahrina, Ego na našoj playlisti Pojačaj S3. Danas ceo internet slavi prvi rođendan jednog posebnog lika, japanskog makakija, majmunčića Panča. Njegove fotke kako grli plišanu igračku šimpanze umesto mame su postale hit na internetu. Iza njega je stvarno bila baš teška godina, ali ove godine na njegov rođendan na adresu japanskog zoološkog vrta Ichigawa u koji je smešten je stiglo preko 10.000 čestitki iz celog sveta, a donacije inspirisane njegovom pričom su donele zoološkom vrtu više od 50.000 evra. I što je najvažnije, mališan je stvarno prošao socijalizaciju i rođendanju proslavi sa svojim drugarima, što je jako slatko. Tako da od jedne plišane igračke koju je imao, stigao je do klime, fan kluba i boga mi ozbiljnih para u donacijama. Tako da je ovo baš onako postala jedna lepa i dirljiva priča sa happy endom. Nastavljamo vožnje, slušamo Milicu Todorović i Dupla bruka. Uživajte.

0: Aleksandra Prijović i malo onako elektrozvuk u pesmi Psiho, tačno je 15 minuta do 5. Dobar dan. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od arene do autokomande, došlo je do udesa u kružnom toku kod Ušća, pa je usporeno u bulevaru Mihajla Pupina, a udes je bio i na Brankovom mostu u smeru ka Terazijama. Gužva je i u Surčinskoj ulici na Ledinama u oba smera od raskrsnice sa Vojvođanskom ulicom. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Batrovcima na ulazu, kao i na Horgošu, Gostunu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates. Kada metal fa

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Hollywood je opet odlučio da nam čeprka po uspomenama iz 2000-ih i evo zvanično nam stiže nova verzija kultne komedije Danas 13, sutra 30. Netflix je upravo potvrdio planove za novu verziju filma iz 2004. koju smo mi kao klinke volele. Snimanje je već počelo, a naravno ljudi su se već podelili oko ove ideje. Najveća promena su novi glumci, naravno. Tu će biti Emily Bader i Logan Lerman. Ipak Jennifer Garner, koja je bila glavni lik u originalnoj verziji, će se pojaviti, ali kao izvršna producentkinja. Ona će kao da pazi, eto, da nova verzija ne pokvari ono što volimo, a reditelj filma obećava da ovo nije samo eto kao puko kopiranje, nego eto želi neki moderni pristup priči o brzom odrastanju. Od nekih novih likova pojavit će se Jessica Alba. Šta da kažem, gledam ovu najavu i shvatam samo jednu stvar. Sa 13 smo realno jedva čekali da imamo 30, sad sa 30 samo želimo da spavamo 13 sati. Svako ima svoju surovu realnost. Mi slušamo Kaću Živković i pesmu sa tim nazivom. Uživajte. Uživajte.

0: zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Brzpaso i mango,
4: Velnesi,
3: novi letni mambo,
4: Velnesi.
5: Probaj ukus leta. Brzpaso i mango, Velnes.
6: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 g 349. Neodoljive ponude u Superveru.
7: S3 vožnju donosi
8: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Breskica za nama i stvar loš. U nastavku slušamo Amadeus Band, ali pre njih Đorđi i Dušan Kurtić.

0: Amadeus je ovaj hit objavio 2003. godine. Slušali smo Kad zaspiš, tačno je pola šest. Slušamo najnovije vesti.
1: Osumnjičeni iz Kragujevca saslušan je zbog sumnje da je na Facebooku postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsedniku Srbije. Tužilaštvo traži pritvor, a predsednik Vučić rekao je povodom ovih pretnji da se ne osjeća ugroženim i da je spreman da oprosti, jer kako je naveo, ne želi da

0: deli porodice i Srbiju, već želi da svi budu ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini. U toku je 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine. Jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi. Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je prvo žarište boginja ovaca i koza u selu kod Raške. Sumnja se da je bolest uneta švercom. Na terenu su kontrole veterinara, a za sada novi slučajevi na tom području nisu zabeleženi. U Federaciji Bosne i Hercegovine sutra je dan žalosti povodom tragične pogibije 5 planinara na planini Elbrus u Rusiji. Čuli ste vesti.
1: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
2: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Dala Buba i Jelena i Blaka Blaka, samo dobar bit ovog ponedeljka na S3. Šta ako vam kažem da je najskuplja frizura ove sezone zapravo ona koja izgleda kao da ništa niste radile sa kosom? U beogradskim salonima ovih dana vlada opsesija takozvanom frizurom bogatašice. U pitanju je onaj prirodan, ultra hidriran izgled sa prirodnim nijansama gde kosa izgleda besprekorno, zdravo, bez ikakvih tona, lakova i gelova. Mislim, realno naziv jeste čist marketing za nešto što smo uvek zvali šiši se redovno i operi kosu, ali fora jeste u šišanju na nekih 8 do 10 nedelja, a ne u toni hemije, tako da zvali toni, izgled bogatašice ili kako god, redovna i pravilna nega je bitna i kosa vam prosto neće izgledati kao metla iz komunalnog. Nastavljamo vožnju uz Magla Band i Da Bog Da.

0: Edita i 1001 ili ti 10.01, tačno je 15:06. Dobar dan, još jednom. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužva je na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande. Na tom potezu je došlo do dva udesa, malo pre Gazele. Usporeno je i u bulevaru Mihajla Pupina u smeru ka Brankovom mostu. Udes je bio i na uključenju u bulevar Vojvodi Mišića od petlje Most na Adi ka, ka centru. Gužva je i u Surčinskoj ulici na Ledinama u oba smera od raskrsnice sa Vojvođanskom ulicom. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Horgošu, u Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Lepše. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
5: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju.

0: luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: S3 vožnju donosi
4: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.
5: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključi leto.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Aca Pejović, ne pitaj. Šest je prošlo pre 5 minuta. Dobroveče. Vojaž je danas izbacio novu pesmu Zbog tebe. Šta reći, osim da je Kidalica ima već preko 4 miliona pregleda i sve nas je oduševio povratak onog starog Vojaža i zvuka zbog kojeg smo ga zavoleli na početku. I definitivno smo dobili još jedan hit koji ćemo ovog leta puštati na repeat. U nastavku puštamo Vojaža i Tajne u ogledalu, odmah posle Aleksandre Prijović. Pojača S3.

0: pakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i on online.
4: Idemo!
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
7: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
8: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
9: Bijela nameštaj.
10: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
11: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
12: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
13: S3 vožnju donosi
0: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Mirza Selimović za nama, slušali smo Ko te pamti. U nastavku, evo ide Delija i Senida, a odmah za njom Peđe Medenica i Ministarke. Uživajte.

0: Peđe Medenica i ministarke mesec dana, tačno je pola sedam, dobroveče još jedno. Slušamo najnovije vesti.
1: U toku je deveto vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi. Tokom obraćanja na sednici premijer Macut poručio je da njegovoj vladi neće suditi naslovne strane, objave na društvenim mrežama i dnevno-politička prepucavanja, već ono što ostave iza sebe. Opštinski odbor Demokratske narodne partije u Nikšiću pokrenuo je zvaničnu inicijativu da Skupština opštine Nikšić usvoji deklaraciju o poništenju i stavljanju van snage odluke o priznanju takozvanog Kosova na teritoriji te opštine, uz poruku da je prvobitna državna odluka donesena protivno volji većine građana. Osumnjičeni iz Kragujevca saslušan je zbog sumnje da je na Facebooku postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsjedniku Srbije. Tužilaštvo traži pritvor. Afrička kuga svinja u Srbiji dalje pravi veliku štetu, a država je uvela oštre mere i propisala kazne do 3 miliona dinara za pravna lica koja ne poštuju propise. Od početka godine uginulo je ili je eutanazirano oko 25.000 svinja. Slušali ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi.
3: ST

Nataša Bekvalac, gola tačno u 27 na S3. U oči finala mundijala Messi je napravio jedan ozbiljno jak potez. On je svim saigračima pred finalni meč poklonio personalizovane rančeve sa zlatnim termosima i setovima za mate čaj, koji je nacionalno piće u Argentini. Za Argentince mate mnogo više od pića, to je nekako čist ritual druženja i zajedništva, a Messi im je eto pred najveći pritisak u karijeri dao nešto što ih direktno podsjeća na to ko su i odakle su došli. Iskreno, ovo je stvarno onako genijalan gest. Ne znam, ja da sam Messi, verovatno bi od mene dobili vlažne maramice i bombone, ali dobro, ja nisam Messi i ne igram finale mundijala. Slušamo u nastavku Teo Teirović i Dado Polomentu i Šamar.

0: Mina i Bebi, ja to ne bi na našoj playlisti ovog ponedeljka. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Gazele do Autokomande. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Preševu, na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farma.

0: Ja sam Leto.
1: Ja sam Filip Travel.
0: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
1: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
0: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
1: Više na filiptravel.rs.
2: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbi. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
5: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.
6: Savjeske grize i jede polako.

Tamara Milutinović i Rentaš mi se za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana, ponovo sam sa vama od sutra od 3 do 7. Ostanite uz najčeplej listu i vaš omiljeni lifestyle radio. Ćao!

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Kada metal farbamo o jednoj stvari.

0: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulazni u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Bombice medene, kakao malina, marlenka, 399,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Novo na SS3.
2: Zovem te halo, da lažem da nije pristalo.
0: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
6: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
5: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
7: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
8: Dis akcija. Dobro, dimljena pečenica, kilogram 749. Dobro, čajna kobasica, kilogram 899. Vaš Dis.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Maestri.
1: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: bio sam ti veran.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farma.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključi leto.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.